0: Classic Pop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag.
1: Girl. Uh-huh. And have we got